0: Hiti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Go-kart proga CibiKart pri mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožnje, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. CibiKart na parkirišču pri mariborskem letališču.
3: Tam, ko bi včasih avto sem, se spomnimo, ne?
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: P8 motori, krom in pravi rock and roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Pa poglejmo, kaj se to jutro dogaja na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam je promet oviran, prosim previdno. Sicer pa previdno še v Vadarcih, tako tam je kuža na cesti, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature, 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, Mezgovci 17 stopin Celzija. Sicer pa, kaj nas čaka danes, še oblačno vreme popovdne, morda še kakšna ploha, največ 22 stopin se nam obeta. Jutri pa nekaj več oblakov zjutraj in dopovdne, čez dan pa lepo sončno vreme in do 24 stopin. Tudi
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 4 minute so čez sedmo, Marko se danes prebujam z vami v ta fajn svež vikend. Dobro jutro želim in da se bomo lažje prebudili kot vedno v soboto zjutraj, to ti hudi hiti za prebujanje. Na easy, na? Ed Sheeran in Beyoncé sta tukaj sitom perfect.

In je 12 minut čez 7, Marko sem tukaj, lepo dobro jutro želim. In ob tej uri ponavadi še v Mariboru vse mirno, ljudje še spijo, nič kaj dosti se ne dogaja, tu pa tam gre kdo mimo. Ampak danes ne, ker danes poteka 37. reli starodobnikov Štajerske 2026, kar pomeni, da tukaj na glavnem trgu tik pred totim radijem že vse pripravljajo, da bo perajt, ne? Ker čez 3 ure, torej od 10. ure naprej, je potem štart na glavnem trgu, pred tem pa bodo starodobniki še, ki jih bo okoli 70, tudi razstavljeni na glavnem trgu, tako da imate še recimo 2 uri časa, da sporihtate vse, se prebudite, najeste in tako naprej, potem pa pridete počasi na trg gledat na te izjemne stare avtomobile. Od 10. naprej, torej 37 reli starodobnikov Štajerska 2026, štart na glavnem trgu, lepo vabljeni, sicer pa nadaljujemo s totimi hudimi hiti za prebujanje, tukaj je Luis Capaldi in Before You Go. Dobro jutro.

Celine Dion a New Day. Jaz kam, kako se je fajn prebujati ob takih fajn lepih baladah, takih mirnih, za lepo sobotno jutro na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro in nadaljujemo kar s totimi hudimi hiti. No Doubt so tukaj in Don't Speak 7 in 21.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Gokart proga Civicart pri mariborskem letališču.
5: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri mariborskem letališču.
6: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah, to jutro precej mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, lahko pokličete na nič osem nič 1055. Še aktualne temperature 18 stopinj poprečijo na našem koncu, Gornja Radgona 18 stopinj Celzija. Sicer pa, kaj nas čaka danes? Danes še oblačno vreme, morda popovdne še kakšna ploha, tu in tam sicer pa okoli 22 stopinj Celzija, jutri pa nekaj oblakov zjutraj in dopovdne čez dan lepo sončno vreme in tja do 24 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 7:33 minut je na uri, Marko, želim lepo sobotno jutro in tako kot ste slišali, dobro kavo.

0: на današnji dan v zgodovini človeštva.
1: Torej, na današnji dan, kaj se je dogajalo v zgodovini človeštva, ko je sobota, 22. august 2026. Rodili so se Claude Debussy, francoski skladatelj, tudi Mark Williams se je rodil na današnji dan, angleški igralec, če vam ime ne pove kaj dosti, verjetno najbolj znan vse meni in mnogim kot oče družine Weasley iz Harryja Potterja, torej Arthur Weasley. Sicer se je rodil na današnji dan tudi Ty Burrell, ameriški igralec in komik, najbolj znan kot Phil Dunphy iz TV serije Sodobna družina, če še kdo ni gledal, toplo priporočam. In pa danes praznuje tudi Dua Lipa, britansko-albanska pevka. Kdo pa je umrl na današnji dan? Salvatore Toto Cutugno, italijanski pevec, je torej umrl na današnji dan. Kaj pa se je dogajalo? Leta 1902 na današnji dan ustanovijo podjetje The Cadillac Motor Company in istega leta Theodore Roosevelt postane tudi prvi predsednik ZDA, ki se v javnosti pojavi v avtomobilu. Leta 1968 pa papež Pavel VI prispe v Kolumbijo, kar je obenem zgodovinski dogodek, ker je bil v bistvu prvi papež, ki je obiskal Latinsko Ameriko. Ne vem, kaj so prej delali na stotine in tisoče let, da se noben ni odpravil tja, ker imajo ogromno vernikov. Ja, trajalo je torej do leta 1968. Marko, vas lepo pozdravljam, lepo soboto želim, 7:42 pa kaže ura, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Desiree je tukaj in You Gotta Be.

Še 10 minut in ura bo 8, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro in še nekaj totih hudih hitov za prebujanje sledi. Tukaj je Zoe Weiss in Control.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na

0: Kulinartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu?
3: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na cestah to jutro zaenkrat mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še aktualne temperature, 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lenart prav tako 18 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačna sobota, popovdne morda še kakšna ploha tu in tam, pozno zvečer pa bi se naj komaj zjasnilo, okoli 22 stopinj je napovedanih. Jutri pa nekaj več oblakov zjutraj in dopovdne, čez dan lepo sončno vreme tja do 24 stopinj.
4: To ti radijo.
5: Fras in Medved Show
6: v soboto.
2: In so 3 minute čez 8. Marko, vas lepo pozdravljam, dobro jutro želim in že čez 3 minute in 41 sekund se podamo na Mariborsko tržnico, da vidimo, kakšna je kaj ponudba ta vikend.
5: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: 7 minut je čez 8, lepo dobro jutro želimo, gremo na tržnico.
1: Gospare, pince domač?
2: Vse domače, peteržil, bobko, reje, kaj čete?
1: E po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, 7 minut čez 8 in v totem studiju lepo pozdravljamo Natašo Matijevič, vodjo Mariborskih tržnic.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nataša. Grema kar v paradajz note, na vse zgodaj, ker festival Paradižnika se je včeraj začel, tako, kljub slabemu vremenu, ali pa slabšemu.
4: Strokovni del smo izvedli, torej predavanje z Mišo Pušenja, ki je bilo zelo odmevno in zelo odlično, zelo smo bili zadovoljni oziroma stranke z njo. Tudi strokovni del preizkušanja najboljše paradižnika je dobro uspel. Preizkušali smo čez 30 različnih vrst paradižnika naših prodajalcev in res je bil. To je namen tega, da približamo ljudem, kakšna je razlika med paradižniki, ki jih kupujemo v samopostrežnih trgovinah, ki so pripeljani od daleč, iz rastlinjakov.
0: To je neprimerljivo.
4: Res je, neprimerljivo. Celo poizkušamo neslane paradižnike, tako da ljudje prvi tisti občutek, ko so začeli probavati paradižnikov, jo se ta ni dober, ne? Ampak ja, ni slan. Probaj paradižnik, kakšen je, ko je osnova, ne, tistega paradižnika, tako da ja, to je zelo lepo uspelo. Sedaj tudi veliko je že prišlo bajsekov.
0: Aha, za danes.
4: Tako,
0: ne?
4: Je, 20 jih imamo. Trenutna teža najtežjega je 1,60 kg in pričakovali smo večjega, težjega, ampak očitno je to, kar pravi gospa Pušenjak, letošnje leto prizadelo tudi velikane vrtnine. Suša, veter, ja. Ni bilo vode, niso kaj dosti zalivali, nismo smeli nekaj časa zalivati. In ja, očitno je, ampak je ena vrtičkarca, je z 1,60 kg, celo ni naša prodajalka iz tržnici, ampak je ena ljubiteljska vrtičkarca, tako da ja, čestitke. In do 9 imate še možnost prinesti paradižnik.
0: Okay.
4: In vsi, ki bodo nad 700 gramov, bodo prejeli nagrado.
0: Kaj pa, če, ne vem, lubenico recimo pobarvaš malo,
4: pa le daš gori. Tak pecniček. Ja, to bomo verjetno opazili.
0: Verjam, če bi jaz to delo, verjamem, da bi opazili. Skratka, ok, danes torej do 9 ure še čas, da prinesete svoj najtežji paradižnik. Vsi, ki so nad 700 gramov, na?
4: Pa dobijo lepo nagrado.
0: Tako, evo.
4: Ob 12 je pa razglasite, tako da vsi, ki ste ga že prinesli, ob 12 se dobimo in pogledamo, kateri je tisti, ki je najtežji in potem seveda grejo v razrez in bomo zbirali semena in bomo skrbno posušili vsa semena, da jih bomo lahko drugo leto sadili.
0: Fantastično. Kaj pa drugače, na tržnici ni zdaj vse v znamenju paradajza, ne? Kakšna je ponudba?
4: Jesen je čudovita, sploh zdaj malo prehiteva, tako da zdaj bomo rekli, da smo že skoraj na tržnici. Ponudba na tržnici je že septembrska. Od grozdja, sliv, fik, lubenic, štajerske lubenice imamo na tržnici, jabolka, skratka slive, breskve, tiste vinogradniške breskve, tiste male lušne, take kosmate so, take res tisti taki specifičen, močen okus. Na tržnici je res vsega. Poleg sadja tudi zelenjave. Danes je z nami tudi naš vrtnar, torej sedaj se bodo temperature malenkost dvignile, malenkost več bo dežja, tako da bomo tudi imeli več veselja na vrtovih, da lahko tudi posadimo od solat, zelja, blitve, špinače, skratka radičev, zimskih, štrucastih, torej zdaj je čas, da posadimo na vrtove doma in naš vrtnar je danes tudi z nami.
0: Svetovno, ok, torej stvari ne bo zmanjkalo, pa tudi vse je odprto, mlečno-mesni paviljon,
4: mesno paviljon je še vedno ponudba, piknik, žar, čevapi, perutničke, vsega je še dovolj, sira za žar, tako da ja, kar pogumno, mesni paviljon in pa seveda tisti del sladki mesnega paviljona gvesni, ne, po kako tortico, pecivo, princesko, čupavca in
0: čupavce. Ok, mogoče je čas, da dama en glasbeni premor, ker si preveč lušto naredila, pa se vrnemo čez 3 minute.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio, 14 minut je čez 8.
1: Gospa Repincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: In v Totem studiju še vedno Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ok, prej sva govorila o paradajzu, včeraj je šel strokovni del skozi. Danes čakamo še najtežje paradajze do 9, torej še lahko prinesejo svojega.
4: Do 9 še lahko prinesejo, potem jih imamo razstavljene že na tržnici, vsi se obračajo za njih in vsi jih gledajo in res je so tak lepi. Ja, do 9 in ob 12 bomo izbrali najlepšega.
0: Fantastično. Ok, in jaz sem prej omenil, če bi lahko lubenico prebarval v paradajz. Zakaj sem rekel lubenica? Zato, ker si prinesla lubenice danes, ne?
4: Ja, in to ne kar kake lubenice, prinesla sem štajerske lubenice.
0: Ok.
4: Imamo to srečo, da to podnebje naše je vedno bolj toplo in omogoča tudi pridelavo lubenic. Zelo dobre so, kmetija Vogrin jih ima iz Dupleka, iz Dvorjan, odlične lubenice so res.
0: To so tisti, ko imajo jagode tudi?
4: Tako je, okay. To so tisti, ko imajo jagode, imajo tudi jabolka, imajo grozdje, imajo tudi sokove in imajo tudi lubenice, imajo mladino, ki je doštudirala in so mladi zelo inovativni in zelo taki predani in ja, imajo lubenice. Pridite jih danes na tržnico probat in pa lahko odnesete domov tudi celo polovičko, kakor.
0: Celo, če ne druga, ne, ker je vikend, da se lukna naredi, pa, ne?
4: Pa malo eno flašo notobrne, pa slamice notarja.
0: Ampak razen tega zelo zdravo sadje, ne?
4: Ja, lubenica je, prvič je zelo zdravo sadje, drugič je sadje, ki ga v bistvu nadomešča vodo. Torej, poletna dehidracija, kako rešujemo, ne, z lubenica.
0: Tako.
4: In je pa lubenica, ne, tak moramo vedeti, ne, kako kupiti lubenico, včasih smo rekli, trkamo po lubenicah, ne.
0: Ali pa tam pri peclu nekaj vohaš,
4: peclu,
0: pa ne vem,
4: kaj vse. Vohaš, nekaj gledaš, čeprav naši na tržnici ti jo tudi razrežejo. Tisti spodnji del, ki je na zemlji, je običajno bolj kremast, ni tisto čisto bel, ne, ko je že tako malo bolj kremast, potem veš, da je lubenica zdrava in pa dobra, zrela.
0: Okay.
4: In seveda, ja, tudi potrkati je pod njo, ne, če tako lepo zadoni, potem je tudi zrela. Še nekaj, lubenica ima sorodnico in če pogledamo koga, ne, lubenica ima sorodnico bučo in pa melono.
0: Ja.
4: Tako da ja, to so kar ene tri sestre, ne, buča, melona, lubenica, tudi te imamo na tržnici.
0: Super. Kaj so one medene morda?
4: Ja, tudi te imamo na tržnici in zdaj, če gledamo, ne, lubenica je zelo zdrava, ima zelo malo kalorij, 30 kalorij ima 100 gramov lubenice, tako da v bistvu jo lahko pojemo, sicer, ne, če hujšamo, se ne smemo prenajesti tudi ne lubenice.
0: Ker sladka tudi, pa je,
4: ja,
0: ne?
4: Sladka pa je, sladkorja ima, kalorije ima. Je pa ta naša štajerska, ki je bila včeraj nabrana, jaz sem bila včeraj v Dupleku na tej njivi pogledati, kako to zgleda. Ena dolga njiva samih kurbuzov, so rekli domači. Ja, in danes jih imate na tržnici sveže.
0: Fantastično.
4: Sveže pripeljane, tako da te so tiste, ki bodo ostale doma, komod kupite eno celo in bo ostala doma kar nekaj časa.
0: To pa bo pasalo, tako. Včasih se je malo težko zraven spraviti, zdaj moreš to pa na veliko desko, pa veliki nož,
4: ja, pa teče,
0: to vse
4: ja,
0: teče,
4: ja,
0: pa vse dol, ampak koliko pa imaš vse lepo naseckano, ne, pa to poješ, zrediraš.
4: Mojim, ne, jaz to lepo naredim na kocke, naredim okrožnik, pa zraven vilčke, ne, in pol je to užite.
0: Evo, jaz isto naredim, ker drugače ne jejo sadja doma.
4: Ja, to so ti naši razvajenci, ampak ja, dobro je, da, dobro, da jih imamo radi, pa jih naredimo.
0: Razen tega pa se bo dogajalo še ta, mislim, prihodnji teden, ne? Torej od ponedeljka naprej na Grajskem trgu?
4: Ne, je že.
0: A je že?
4: Je že. Tržnica na Grajskem poteka že od četrtka, torej no, bo pa do ponedeljka, cel vikend, če bo, tudi v ponedeljek še podaljšamo.
0: Okay.
4: Če bo kak dež, še morda v torek, ampak v ponedeljek zagotovo, torej več kot 15 ponudnikov. Danes je sobota, danes so striče, ki starinarije,
0: Suha roba pa to?
4: Ne, to so tisti združenje zbirateljev starin.
0: Okay.
4: To so tisti prav stričeki, jim rečejo, ker so taki pravi stričeki, značkani, znamki, starimi takimi long playke, vse živo najdeš pri njih, taki lušni so. Jutri pa ponedeljek pa spet večja ponudba.
0: Okay, v kateri uri je to na Grajskem?
4: Začnejo tam med 9, 8, 9 zjutraj, pa mi vedno rečemo, da tržnica na Grajskem je od teme do teme.
0: A tako.
4: Torej, okay. Začnemo zjutraj, v soboto do povdan bo tak lep vrvež in ljudno vabljeni tudi tja.
0: Fantastično, evo, vse smo zrihtala. Paradajze še pripraviti danes
4: ob
0: do 9.
4: Ob 12. bomo vedeli, kdo je najtežji in vam seveda javimo, da vidimo, kje smo pa letos za težo paradižnika.
0: Hvala lepa, sicer pa torej na tržnico tudi po vse sadje, zelenjavo in tako naprej in v glavnem po lubenice. Hvala lepa, Nataša, pa se vidimo spet.
4: Lep dan in uživajte v lubenicah, kajti res so sveže, domače in slastne.
0: Tako, lep vikend, adio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
6: Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
5: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu.
7: Gostilna Stridon v Štrigovi.
8: Se vidimo!

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Tutti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, radar je v Hotizi pri Nogradu, drugih posebnosti pa zaenkrat ni tam zunaj, vse po naših informacijah. Naj, če vi kaj opazite, pokličite na nič 8 nič 1055. Še aktualne temperature v tem trenutku 19 stopinj v povprečju na našem koncu, Dogoše 18 stopinj Celzija, sicer pa danes nas čaka še oblačna sobota, popoldne morda še kakšna kaplja dežja, okoli 22 stopinj je napovedanih, jutri pa nekaj oblakov zjutraj in dopoldne, ampak potem čez dan lepo jasno vreme in do 24 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medvar show v soboto.
0: 8.31, kaže ura, Marko se prebujam, z vami lepo sobotno jutro želim in nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Sabrina Carpenter je tukaj in Espresso.

0: Chris Ria in the Road to Hell, 8:38, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: Toti studio sta obiskala Matjaž Javšnik pred svojo novo predstavo Norišnica in Stefanijo, ki je predstavil trilogijo videospotov. Pogovore najdete v naši audiošpajzi na totiradio.si. Na Trubarjevi ulici so podrli kostanje v drevored na veliko razburjenje Mariborčank in Mariborčanov. Začel se je četrti festival Paradižnika na Mariborski tržnici. Na Ptuju so se pričele 19. rimske igre. Začela se je predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto. Organizatorji Italiamo Festa so festival zaradi slabega vremena prestavili na 11. in 12. september. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor pa je obeležila 100 let in to med drugim tudi tako, da so se njeni profesori podali na posebno kolesarsko pot po Sloveniji, dolgo približno 400 km. Svoj rojstni dan pa je praznoval velik radijec, medijska zvezda, žamet Maribora Andrej Mernik. To je bil pregled tedna o treh stavkih, ki to niso, ker jih je sedem.
1: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Sunny day. Jimmy Cliff, I can see clearly now, 11 minut pred deveto in ne pozabiti, jutri v šestem krogu fuzbal, Maribor, bravo.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem radiju, z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Don Čak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
1: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli 2 oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov stroni.

Aktualno stanje na cestah, radar še v Hotizi pri Nogradu, sicer pa brez drugih posebnosti v tem trenutku. Če vi na kaj naletite, kaj opazite, prosim, 0800 10555.

0: Aktualne temperature 19 stopinj poprečju na našem koncu, Gorišnica 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačno vreme, morda popovdne še kakšna kaplja dežja. Da se vremenska napoved tudi posodobila, kaže dejansko, ja še nekaj padavin pozno popovdne in zvečer, največ 21 stopinj Celzija, jutri pa zjutraj in dopovdne nekaj oblakov, čez dan lepo jasno vreme in do 24 stopinj.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: In so 3 minute čez 9. Marko, vas lepo pozdravljam, dobro jutro. In če še ne veste, kam bi danes, pridite v Maribor na glavni trg. Namreč poteka 37. reli starodobnikov Štajerska 2026. Čez 1 uro približno ob 10. štartajo, pred tem pa je zdaj že trg poln starodobnikov. Okoli 70 bi jih naj bilo vse skupaj na razstavi, tako da vabljeni, da si pridete tudi to ogledat.
1: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi hiti.

0: Bengals in Manic Monday, še daleč stran, 9 minut je čez 9. In dajmo se malo posvetiti našim najmlajšim, samo še taj naslednji vikend, potem pa se bo tudi poletni Art Camp počasi zaključil. Narodni dom Maribor je tako poskrbel, da so tudi v letošnjih počitnicah ob vikendih otroci lahko uživali in še bodo. Kaj jih čaka danes, razlaga producentka poletnega Art Campa Lana Goršič.
1: Čakajo nas ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibki prožni vsega zmožni. To je časovno od 10. do 13. ure in pa od 16. do 19. ure. Tokrat bodo ustvarjalne delavnice solarni sistemi, izdelovali bomo Ojo de Dios in pa marmorirali bomo. Ob 10.30 imamo pravlično urico v izvedbi Mariborske knjižnice, tokrat bo z nami Robert Kreži. Ob 18. uri pa predstava in sicer lutkovna predstava za otroke z naslovom Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. V izvedbi gledališča Bicikleta.
0: Evo, to je za danes, kaj pa jutri?
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter na gibalnice in sicer čakajo nas izdelovanje sončnih ur, poskakujoče bolhice in pa tiskali bomo z zelenjavo. Ob 18. uri pa predstava za otroke z naslovom Srčno, prihaja pa gledališče iz Italije v sklopu poletnega lutkovnega pristana, tukaj pa sodelujemo z lutkovnim gledališčem Maribor.
0: Evo, super bo, tako danes kot jutri vabljeni. Poletni Art Camp torej skrbi za otroke ob vikendih, čez teden pa med počitnicami za naše najmlajše poskrbijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kam bodo otroke peljali v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt, ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašov in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Tako ogromno nekih aktivnosti, torej za otroke, vse informacije najdete ali na spletni strani Narodnega doma Maribor ali pa na zpm-mb.si.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: sorry. No.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
6: Čuj, samo že eni ne bomo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
6: Kaj več Krajncov?
3: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
6: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
5: Vstop je prost.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomurski sejem.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Radijska mreža Toti Radio.
5: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti, vsaj po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, pa pokličite 0800 10 55. Aktualne temperature 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, tudi Bogojina 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačna sobota, popovdne in zvečer še nekaj padavin lahko pričakujemo, napovedanih je 21 stopinj. Jutri nekoliko boljše, zjutraj in dopoldne sicer še oblačno, čez dan pa bo lepa sončna nedelja pri 24 stopinjah.
1: Fras in Medved Show v soboto.
5: 9:31 minut je na uri, Marko, se družim z vami, Tomaž še vedno na dopustu. Lepo soboto želim in še lepši celi vikend.
1: Vretenje po bajti.
15: In to ti hudi hiti.
1: V soboto.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends, 9:39, kaže ura. Marko, se družim danes z vami med tem, ko je Tomaš še na dopustu. Lepo pozdravljeni. In če ste doma blizu glavnega trga, jih že slišite in vidite, če pa ne, pa vljudno vabljeni. Danes je na sporedu 37. reli starodobnikov Štajerska 2026, štartom ob 10. uri. Pred tem smo govorili tudi z enim od organizatorjev. Žan Domanko, kako dolga je trasa tega relija?
1: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej. Letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo tomu se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Ok, glede na to, da je to že 37 reli, pomeni, da zanimanje je in da je avtov dovolj. Koliko starodobnikov ponavadi sodeluje na takem reliju?
1: Številka kar varira. V preteklih letih je šlo tudi že krepko čez 150, ampak danes zaradi poplave dogodkov, različnih srečanj, pa tudi relijev na sezono je 8, ki štejo za prvenstvo. Lahko pričakujemo realno številko okoli 70 vozil. Trenutne prijave pa so že zelo spodbudne, številke so visoke, vreme smo naročili, tako da pričakujemo, da bomo šli krepko čez 70.
0: Svetovno, bravo. In morda še vabilo za konec?
1: Zdaj ni več ovir, da ne pridete, vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
0: Tako, pridite na glavni trg, štart, torej čez približno 20 minut, do takrat pa si lahko še ogledate, tudi fotografirate te izjemne avtomobile. Vabljeni!
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Še 11 minut in ura bo 10. Marko, vas lepo pozdravljam, dober dan. In ne pozabiti, jutri zvečer je fuzbal in neposredni prenos na Totem radiju.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem radiju z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal 400 milijonov dolarjev zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo 300 milijonov plačal takoj, še 100 milijonov pa pozneje.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Stanje na cestah je mirno, brez posebnosti. Če imate vi kakšno informacijo z prve roke, pa prosim nič 8 nič 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še aktualne temperature 21 stopinj na našem koncu, Radizel prav tako 21 stopinj Celzija, danes nas čaka še bolj oblačna sobota pri 21 stopinjah, pozno popovdne in zvečer morda še kakšna ploha preseneti, sicer pa jutri že lepše vreme, zjutraj in dopovdne sicer še oblačno, čez dan pa potem lepo sončno in do 24 stopinj.
7: To ti radijo.
8: Fras in Medvar Show v soboto.
0: In so 3 minute čez deseto. Marko vas zelo lepo pozdravljam. Dobar dan.
8: Toti hudi hiti za super soboto.

0: In 11 minut čez 10. Marko, vas lepo pozdravljam. Dajmo pa se malo spomniti včerajšnjega jutra. Vsak petek ob 7.10 veste, kaj je, ne? Skoraj nemogoče vprašanje in če ste ga zamudili včeraj, prisluhnite.
1: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom / psihologija, je Ema v rahli prednosti.
2: Zakaj?
1: Ja, boš videl.
3: Oh,
1: ampak
3: okay.
1: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v jegra.
3: Mm-mm.
1: Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
4: Daj ti vprašanje.
1: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
2: Se pogovarja po telefonu, se, ko gre po telefonu.
3: Gleda pošto.
1: Ne.
2: Gleda v skla.
3: Gre do klete.
2: Gleda v strop.
1: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
2: Ja, pa je.
1: Bo rekel, kaj te gledaš?
3: Jaz pa čakam.
1: Počakaš kje?
3: Od spredaj, nekje za avto. Na parkingu.
1: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo.
3: Tako je.
1: No,
2: da. Ne.
1: Ja, ja.
2: Ne. Počakaš pri avto, ali pa pri vrati, ali so se vele brez veze, če si odgovor povedala, ne?
1: Kaj si ni povedal? To sta bila prava odgovora.
2: Kaj?
1: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo,
3: no?
1: Ali pa pri vrati.
3: No, evo, je.
1: Koraki utihnejo.
3: Daj, prosim.
2: Resno, to dela dobro,
3: pa ne? Lahko mi samo čestitoš, mi je to tudi.
1: Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
2: To delate v bloku, ali?
3: Ja,
2: resno.
1: Ja, veljda, zdaj pa te normalno, ne, se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
3: Ja, hvala.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dua Lipa Training Season, 20 minut čez 10, lepo pozdravljeni in če poslušate kaj Faras in Medvršov, veste, da vsake toliko časa pride mimo tudi Tine Križanič, Tine humor na dveh nogah, včasih na treh, slabe vice govori, takšno ima navodilo in to tudi izvrstno počne. Zdaj čez poletje pa smo malo na pauzi in poslušamo najboljše, najslabše vice iz pretekle sezone, tukaj še eden.
1: Čuj, Faras?
0: Ja.
1: Žena, ne? In mož. Čuj, dragi, za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
2: Ja, kaj pa oni drugi, koga imaš?
1: Oni mi bo laptopa kupil.
0: Jo, vedo sem, ko si zdaj že bil na 3/4, vedo. Jo.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Po naših informacijah, po uradnih, trenutno nič. Če pa imate vi kakšno, z prve roke, prosim, pokličite na 0800 10 55. Še aktualne temperature v tem trenutku na našem koncu 22 stopinj Celzija, Jablance 21 stopinj. Danes nas čaka še oblačna sobota, pri 21 stopinjah pozno popovdne in zvečer še lahko tudi pade kakšna kaplja dežja. Jutri pa oblačno še zjutraj in dopovdne, čez dan pa bi se naj zjasnilo, lepa nedelja je pred nami in 24 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj raj.

0: Eagle Eye Cherry in Save Tonight, 10 in 39, kaže ura, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni. Dejan in Jäger pa sta se v preteklem tednu nekaj bockala, nekaj sta se šopirla in ne vem kaj vse, ker so go-karti nazaj. In Dejan je že prvi tam, baj, halo Dejan.
1: Lep pozdrav iz dirkališča Cibi Kart, ki se danes odpira tukaj na parkingu pri Mariborskem letališču. Veš kaj, imam samo eno obvestilo za Jägera, ki je napovedoval revanšo, ki sva za dirko, ki sva imela pred zdi se, da leta nazaj, ko je sva tudi masno zgubil. Jäger blizu rekorda, sem samo toliko. Drugače pa vabljeni, tu se že dirka.
0: Ok, dobro, Dejan ima torej je prej začel, bo več vado in ima že skoraj rekorde, tako da Jäger, ne vem, kaj čakaš. Bo še pestro to, sicer pa ja, vabljeni na go-karte.

0: Down.
1: 10:49 kaže ura v tem trenutku, naj vas samo na hitro spomnim, ne pozabiti jutri na fuzbal pred praznimi tribunami, še seveda, ampak zato smo vedno tukaj mi na Totem Radio, da poskrbimo za neposredni prenos.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tri minute pred 11, preden nadaljujemo, pa se je tokrat javil tudi Jäger, kaj pravi?
1: Ho, Marko, dober dan. Oh. Sem slišal, da je Dejan že na novem dirkališču od Cibi Karta tam pri letališču, ja. Pa da že nekaj trenira in da se šopiri, kak je blizu rekorda. Buhu, hu, kaj te z njim je. Najmo lepo mi predno starejšemu občanu, mm-hmm. pa da on malo to strenira, zvadi, mogoče bo celo gas najdo, pa pa pridemo mi pravi dirkači, postavimo rekord, zmagamo, pa pa lahko gre starejši občan tudi v dirkaško penzijo. Samo toliko.
0: Oj. Joj. Po domače, Dejan, s tem bo šel spat, kaj ti je zdaj vse Jäger povedal. Ne vem, bojim se, kaj bo v ponedeljek zjutraj, ali bo Jäger sploh prišel v službo.
2: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
3: Velika otvoritev, to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
4: Tam, ko je včasih avto sem, se spomnimo, ne?
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol minute čez 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po gotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

stanje na cestah v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo, tam previdno, sicer pa gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je 30 minut zamude, 10 minut zamude pa med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil v smeri Avstrije, tudi tam torej nekaj gneče. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim, pokličite 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu Čakova, prav tako 22 stopinj Celzija. Čaka nas danes še oblačna sobota, morda tudi deževna, pozno popovdne in zvečer je napovedanih še nekaj rahlih padavin, okoli 21 stopinj bo. Jutri pa oblačno, zjutraj in dopovdne, čez dan lepo sončno vreme in 24 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
0: Lepo pozdravljeni v Lestvici totih 30, ki jo tine Andrej vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 do vrha napolniva z najboljšimi totimi hiti. Enako je tudi danes z vsemi totimi kandidati, ki si želijo na lojtro dobre glasbe z number one hiti zadnjih 30 let in napetim pričakovanjem, kaj nas čaka na vrhu. Bo to še teden dni Alex Warren ali pa bomo po 4 tednih dobili novo prvo mesto. Od prejšnjega tedna je z nami Katy Perry z novim hitom Watch It Burn, danes mesto više na 29. Na repu naše lestvice pa začenjamo z One Republic in njihovim hitom Need Your Love, ki se je spustil za mesto od prejšnjega tedna.
1: Totih 30.

0: Katy Perry z novim singlom Watch It Burn danes na 29. mestu. Michael Schulte se je po tednu dni premora vrnil na lestvico. Leta 2018 je Nemčijo zastopal na Eurosongu in lahko se pohvali z enim najboljših nemških rezultatov na tem tekmovanju s 4. mestom takrat za pesem You Let Me Walk Alone. 5 AM je danes njegov toti hit na 28. mestu. Toti kandidat pa je hit Fireflies. V njem sodelujejo nizozemski DJ Martin Garrix in legendarni U2. Kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo, ki je nastala kar 6 let, poslušamo zdaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je danes na 28. mestu. Dve mesti više je toti hit Talk to You. Še eno nizozemsko-ameriško sodelovanje med duom Another in pevcem Johnom Anthonyjem Rodriguezom oziroma 54 Ultra. 26. mesto danes. Na 27. pa so mesto niže Huntrix z Golden z nami na lestvici že skoraj leto dni, že 51. teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Talk to you danes na 26. mestu. Točno 11 let mineva, kar je britanska pevka Jess Glynn bila na prvem mestu uradne lestvice na otoku svojo Don't be so hard on yourself, kar pomeni, ko se zmažeš iz hudih časov, poskrbi najprej zase, da ti bo fajn. Zelo preprosto, to je number one hit iz avgusta leta 2015.

0: Tutti Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Kadarkoli smo na voljo za poslušati tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. Ne pozabite na to. Taylor Swift je še teden dni ostala na 24. mestu z The Fate of Ophelia. Somber se je pred dvema tednoma z novim totim hitom že predstavil kot toti kandidat, ampak zaenkrat ostaja na lestvici samo s pesmijo Home Wrecker. Pa še ta je tokrat padla v spodnjo deseterico. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še dvakrat bomo Taylorko danes srečali nekoliko višje na naši lestvici. Nemški pevec Nico Santos je pred pevsko kariero delal na Majorki kot animator hotelu, no ampak ta energija, s katero pritegne gledalce, se tudi to poletje pozna na številnih open-air koncertih, ki jih ima po Evropi. Why Don't You Stay je danes na 23. mestu. Gracie Abrams pa je tota kandidatka. Hčerka znanega filmskega ustvarjalca J.J. Abramsa bi tokrat na lestvico rada s pesmijo Look at My Life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos in 23. mesto Lojtre dobre glasbe je bilo to. Prelomni trenutek berlinske pevke Tiffany Aris je bil obisk koncerta Lady Gaga leta 2009. Takrat se je tudi Tiffany odločila za pevsko kariero in od prejšnjega tedna je z nami na lestvici s pesmijo Vertigo, danes na 21. mestu. Še prej pa rekorder Alex Warren, ki se je po nekaj mesecih vrnil na lestvico in je tokrat z nami že rekordni 61. teden. 22. mesto za Ordinary.
1: Totih 30.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Tiffany Harris in Vertigo, to je bilo 21. mesto. Zdaj nas bodo razveselile Sugar Babes s totim hudim hitom Round Round iz leta 2002, ko so bile na vrhu britanske lestvice prav na današnji dan. Round Round je pravzaprav sestavljen iz številnih glasbenih uspešnic in se v Veliki Britaniji takrat prodal v zlati nakladi. Sugar Babes in Round Round.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni odr Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe, to vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Poslušajmo zdaj, kaj pravijo toti hiti od 20. mesta navzgor. Lep skok je ta teden zabeležil Chris de Sarandi, še en Britanec, ki mu je v glasbeni karieri kot mnogim drugim pomagala selitev v Berlin. Good Old Days je danes kar 5 mest više na 19. Na 20. mesto se je spustila Olivia Dean. So Easy to Fall in Love je prava viralna uspešnica, na uradni britanski lestvici pa je prilezla najvišje do izvrstnega drugega mesta. Pri nas na 20. ta teden. So Easy to Fall in Love.
0: Lestvica totih 30. Lojtra

0: Good Old Days danes na 19. mestu lestvice. Ray se odlično drži na Loitri's Where is My Husband, dva tedna je bila na vrhu, zdaj po 41 tednih na 18. mestu. Ray Dalton se še prej kot toti kandidat predstavlja s pesmijo Go That High, pri kateri je posebno to, da je zanjo producentski multitalent Charlie Martin odigral skoraj celotno sestavo benda, klaviature, kitaro, bas, kitaro in bobne. No in dobili smo po Daltonovi izvrstni produkciji seveda Go That High.
1: Tudi 30.

Rej z glasom svoje babice na koncu Where is my husband je vprašala tudi ta. Enega lepših skokov tega tedna najdemo na 16. mestu. Moving to the Sun je poletna himna plesišč po vsem svetu, zaslužen za njo pa je francoski DJ Ugel skupaj s house legendo Ultra Natejem in odličnim vokalom Email Angel. Pesem, ki je istočnico dala umetna inteligenca, je skočila iz 21. na 16. mesto. Za norveško skupino The Bausa pa pesem Magnetic ne pomeni samo prve pesmi v angleščini, ampak tudi prvo mednarodno pogodbo založbo Sony Music in svetovno prepoznavnost. Poslušamo zdaj 17. mesto. Dotik 30.

0: Plesni toti hit Moving to the Sun smo poslušali na 16. Če si boste do konca poletja še privoščili kakšno noro noč v diskoteki, potem ta ne sme manjkati. 16 let nazaj brez nje ni minila nobena poletna noč v vašem najljubšem klubu. Florida in Club Can't Handle Me je tokrat number one hit, saj je bil pred točno 16 leti na vrhu ameriške lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Že smo na polovici lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostava z vami kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Avstralci Tame Impala po stilu precej stopajo na naši lestvici. Dracula se je ta teden spustil mesto nižje na 14. Na 15. mestu pa še enkrat Taylor Swift, drugič danes, tokrat z najnovejšim totim hitom od vseh treh na lestvici I Knew It, I Knew You, ki velja za njenega najbolj osebno izpovednega pravi. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Drakula ta teden na 14. mestu. Pozicijo na lestvici je Drakula zamenjal z Bruno Marsom, ki je mesto više na 13. I Just Might je nesvoje number one hit naše lestvice. Do nehvaležnega drugega mesta je prilezel najvišje. Dekliška skupina Cat's Eye pa še vedno velja za globalno, vse članice prihajajo iz vseh koncev sveta. Pri novem totem hitu Animal jim je pri ustvarjanju pomagal tudi Ed Sheeran. Nastala pa je zato, ker oboževalci vsako od njih, vsako punco skupine po karakterju povezujejo z eno od živali. Poslušajmo torej Animal.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, 13. mesto in I Just Might. Ariana Grande je že pri 15. začela z nastopi v broadwayskih muziklih, njen zaščitni znak pa je predvsem glas, ki se razteza čez neverjetne 4 oktave. Hate That I Made You Love Me je njen 10. number one hit na ameriški Billboard lestvici. Pri nas danes na 11. mestu. In zdaj, še tretjič danes tudi Taylor Swift, Opalite je še vedno njena najboljša, že 34. teden z nami.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ariana Grande na 11. mestu lestvice Top 30. Med number one hiti bo zdaj še en iz leta 2013. Ellie Goulding je le leto dni za Leono Lewis iz njene pesmi naredila priredbo. In avgusta 2013 skočila tudi na vrh uradne britanske lestvice. Burn poslušamo v nadaljevanju.
1: Top 30.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni med 10 najboljšimi totimi hiti tega tedna. Lestvico totih 30 lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 9 in 10 tokrat brez sprememb. Bibi Rexa je itak zaznamovala poletje na plesiščih po svetu s priredbo New Religion, pri nas je na 9. mestu. Spodnje mesto najboljše deseterice še en teden pridno branijo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love ostaja na 10.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Liberexa in Faithless, New Religion na devetem mestu. Samo teden dni sta bila na vrhu Jennifer Lopez in David Guetta. Pesem, ki predstavlja poklon plesni karieri J.Lo, je ta teden na 8. mestu. Save Me Tonight poslušamo kmalu. Še prej pa toti kandidat. Nemška DJ-ja Junat Us in Daddy DJ so naredili energičen poletni pop dance hit. In čeprav ni napisana med izvajalci, bo tisto, kar najbolj slišimo, odličen vokal pevke Barbs. Poslušamo zdaj premierno Flipside. 30.

0: Save Me Tonight na odličnem 8. mestu ta teden z Jennifer Lopez in Davidom Guetta. Temper City so odlični kandidati za vrh naše lestvice, ampak še en teden previdno čakajo v zasedi na 6. mestu Self Aware. Temper City so se sicer v zgodovino glasbe zapisali kot prvi izraelski band, ki je kadarkoli prišel na Billboardovo lestvico. Mesto više pa ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran, tudi eden največkrat predvajanih toti hitov tedna na totem radiju Repeat It je na 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City in Self-Aware, tokrat na šestem mestu lojtre dobre glasbe. Pred 21 leti, avgusta 2005, so samo za teden dni v Veliki Britaniji na vrh uradne lestvice prileteli McFly, angleški band, ki je takrat uspel s pesmijo I'll Be OK, ki so člani benda napisali kar sami. Mogoče še ta zanimivost, svoje ime so si McFly nadeli po Martiju McFlyju, ki ga v filmih Back to the Future, nazaj v prihodnost, igral legendarni Michael J. Fox. Zdaj pa I'll Be OK iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
2: Kaj več Krajncov?
3: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Zelo blizu vrha današnje lestvice totih 30 smo in vedno bolj radovedni, kaj se je na vrhu morda vendarle spremenilo. Tu je še zadnji toti kandidat za danes. Pesem Love Sensation je združila dve glasbeni divi, Madonna in Kylie Minogue. Prvič sta naredili duet za Madonin album Confessions 2, prvič skupaj nastopili v Amsterdamu in prvič si je Madonna prislužila prvo mesto uradne britanske lestvice singlo. Neverjetno, koliko prvič pri teh letih.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Madonna in Kylie sta bili to Love Sensation. Predvsej mirno izgleda trenutno na 4. in 5. mestu lestvice, torej brez sprememb. American Girls s Harryjem Stylesom ima ta teden enega najboljših airplayov pri nas na Totem Radiu in je na 4. mestu. Olivia Rodrigo, ki je že bila med najboljšimi tremi na naši lestvici, pa tudi tokrat brez prerivanja na 5. Drop Dead.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls torej na četrtem mestu še teden dni. Po zadnji number one hit iz preteklosti pa danes v letu 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice Nico in Vince. Gre za norveški duo, ki je najprej navdušil jasno vse nordijske države, potem pa tudi preostanek Evrope in sveta tisto poletje. Spomnimo se na toti hit Am I Wrong?
1: Totih 30.

Niko in Winster, Am I Wrong, med number one hiti. Zdaj bo jasno, da imamo tudi pri nas na lestvici novi number one hit. Po štirih tednih na vrhu se Alex Warren ta teden poslavlja od prvega mesta in danes je Fever Dream na drugem. Z drugega na tretje pa je posledično padel Teddy Swims z Mr. Know It All. No, pri Teddyju, če morda niste vedeli, gre za umetniško ime, pri katerem Swims pomeni someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. To bi vsak od nas lahko kdaj povedal tudi za sebe. Tretje mesto za Teddyja Swimsa. 30.

0: 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren zvrha na drugo mesto. Koga torej še pogrešamo med najboljšimi desetimi? Spomnimo se totih hudih hitov od desetke na vzgor. Na desetem mestu Kygo Khalid & Griffin Save My Love. Save my love for somebody else. Deveto mesto je ostalo enako od prejšnjega tedna z Bibi Rexo in Faithless New Religion. Na osmem mestu ta teden Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Martin Garrix in Ed Sheeran mahata sedmega mesta z Repeating. Šesto mesto brez sprememb tokrat Temper City in Self Aware. Tudi peto mesto ostaja Olivia Rodrigo Drop Dead. Harry Styles danes na četrtem mestu American Girls. Tretje mesto za Teddyja Swimsa in Mr. Know It All. Alex Warren je padel z vrha s Fever Dream in je danes na drugem mestu. Samo še en manjka. Letošnja izjemno uspešna himna svetovnega prvenstva v nogometu, Shakira in Burna Boy, Die Die. Pesem Die Die je že postala prva nogometna himna v zgodovini, ki je zasedla najvišje mesto na Spotifyvi globalni lestvici in Burna Boy je postal prvi Afričan, ki je zasedel prvo mesto na uradni Appleovi svetovni lestvici. Zdaj se lahko pohvalita tudi s prvim mestom edine uradne lestvice totega radija, lestvice totih 30. Mi se slišimo čez teden dni, tu pa je torej prvo mesto za ta teden. Daj, daj!
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
1: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Toti radio poslušate, Andrej, vam želim lepo sobotno popovdne in pozabavali se bomo v tem popovdnevu, kot je že zdaj kar tradicionalno, tudi s totimi reporteri Milani, ki smo jih poslušali v totem tednu. Res je, da čez poletje poslušamo samo tiste najboljše, ki smo jih slišali skozi 25. sezono totega reporterja Milana. No, ponedeljek recimo smo poslušali enega o škodljivem hrošču in se pošteno nasmejali, dajmo se ga zdaj spomniti še enkrat.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti, ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Ki pa ti te ledika blinka? Tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj malo.
2: Ne, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: Ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skozi na tenisu ali pa jadranju.
1: Lahko greš ven.
2: Z njim se menim, veš, kaj ti hočem reči, ne?
0: Ja, ja.
2: Se pa začne blinkat, ne?
0: Vi se... A torej vi poznate situacijo...
1: Pa kaj vas lahko, prosim, ne pogovarjate se z njim, Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Se ni luč, rele je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
2: Ja, pa zdaj pa, kaj ni zelani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro, pa...
2: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, boste pač pocrkali. Pa koža se vam stara, pa...
1: Albin, pa kaj la boš neho, pa idi
2: Če
1: ven.
2: Če je vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani. Kaj zdaj noriš?
0: Ja, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz oprečem, ja, prosim, naprej.
3: Dobar dan, gospod doktor, čujte, nujn primer je.
1: Čujte, glih imam novinar, tu če bi lahko čez 5 minut.
3: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pa, gospod, prosim, ja?
3: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
3: Jaz sem si sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
3: Ja, to sem si sprinta, to je ta novi hrošč, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
2: No, te pa ker idi, zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je stanjco, ali kaj imaš gor?
1: Albi, kaj te lako,
2: ne, počakaj,
1: prosim!
2: Ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pametn. Kaj te z dotim listom? Kje imaš hrošča?
3: Ja, vidu ga nisem, vem samo, da je...
2: Ja, kaj firme... toti te poslal iz slike dol?
3: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla točno.
2: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
2: Ja, ne, tako jaz glavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš
2: dobro,
1: nehal!
2: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aje. Kaj boš s papirom? Vum ga fukne, doktorca.
3: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, jaz sem zdravnica!
2: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hruša, ti povela?
3: Pederus, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven!
0: Dobro, dobro,
1: vsi.
0: Hvala lepa. Ja,
1: vi tudi!
0: Ja, hvala, gospa doktor, torej pazite nase, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Sobota je danes 22. august, to ti radio poslušate in čas je ponovno, da preverimo, kam lahko gremo ta vikend. Ja, vabljeni seveda najprej na grajski trg v Rače. Tam poteka US Car Meet, seveda so vozila iz Slovenije in sosednjih držav, pa dva mogočna ameriška tovornjaka, glasba, ples, pin-up dekleta in seveda nepozabno vzdušje. Danes vso dogajanje že traja in še bo trajalo do polnoči, tako da še imate čas, da se odpeljete v Rače. Pred nami je tudi zadnji vikend letnega odre Ruše. Danes ob 21. Bigfoot Mama, jutri ob 20. pa še klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten program si lahko ogledate na letniodr.si. No, v sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta za njo poskrbela Živa Vršča in Luka Gašparič, vstop pa je prost. Dogaja pa se tudi v Lenartu to poletje in sicer danes ob 20. na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.
1: Naše poletje.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na odru

0: Polena Ulenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
13: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: To ti radio?

0: Sobotno popoldne je na Totem Radiu, veseli smo, da ga preživljate tudi v naši družbi. No, zdaj smo spomnili še enega odličnega totega reporterja Milana iz letošnje 25. jubilejne sezone. Če se zdaj počasi zaključujejo poletne počitnice, smo enega imeli tik pred prvomajskimi počitnicami, ko je toti Milan ustavil mimoidoče tukaj v Mariboru na ulici in jih malo poprašal, kam bodo šli na prvomajske počitnice. No, tu je odgovor.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, to ti, Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, nama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka, tek sad vidim što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. No. No,
1: apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla, te pa veš,

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njeger.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
5: Toti Radio Maribor.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomurski sejem.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kak?
14: Če smo Foto Express.
16: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
17: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: To je Toti Radio, Andrej vam delam družbo v sobotnem popoldnevu in družbo nam delajo tudi najboljši Toti reporteri Milani letošnje sezone, ki jih poslušamo čez poletje, dokler so naši pubeci še na počitnicah. Eden takšnih je nastal v tistem času, ko smo v Sloveniji dobili čisto novi zapor, ki baje ni bil čisto tako diht, kot bi mnogi mislili. No, spomnimo se.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel. Pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, nar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš zaklenil ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tudi. Dobro, dobro, dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cveta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da je, to je neka šala, sem da odklenem, no, noter je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz lačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želeti golasti.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jest, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Hej, male in velike veveričke!
6: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
5: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
6: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
7: Pričnemo ob 10.
5: Veveričkin dan.
6: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
16: MCK, prosim.
17: Na pomoč.
18: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
19: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.

Rasha Politi. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: To je Toti Radio, to je toto sobotno popoldne in Andrej ga preživljam v vaši družbi tudi z najboljšimi totimi reporterji Milani. In še eden takšen je iz letošnje sezone, ki ga absolutno moramo slišati še enkrat, ko je bil toti reporter Milan na testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne, jaz prišel.
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodo, pa da ne boš na drek stopo. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet.
1: Ja, sve rabim na svet,
2: no, neče. Ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Lahko te zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu.
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa.
2: Če viš, da je sveže pobarvano.
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi. Kaj ne viš, da brusim tu pa barvam?
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če. Kaj navodila? On me vpraša, če lahko hodi. Kaj me ne rečem, ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj.
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste.
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še zmeni, zdaj. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot mor nit?
2: Do hipodroma goro krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: Je kava si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.

Sobota je danes 22. avgust, to ti radio poslušate in čas je ponovno, da preverimo, kam lahko gremo ta vikend. Ja, vabljeni seveda najprej na grajski trg v Rače. Tam poteka US Car Meet, seveda so vozila iz Slovenije sosednjih držav, pa dva mogočna ameriška tovornjaka, glasba, ples, pin-up dekleta in seveda nepozabno vzdušje. Danes vso dogajanje že traja in še bo trajalo do polnoči, tako da še imate čas, da se odpeljete v Rače. Pred nami je tudi zadnji vikend letnega odra Ruše. Danes ob 21. Bigfoot Mama, jutri ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten program si lahko ogledate na letniodr.si. No, v sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta zanjo poskrbela Živa Vrščaj in Luka Gašparič, vstop pa je prost. Dogaja pa se tudi v Lenartu to poletje in sicer danes ob 20. na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.

0: Tončak, kade vás to tými žicami?
1: Ja, majster zväzac, no hotov.
0: Lete mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Andrej, sem z vami na Totem radiju, verjamem, da preživljate čudovito sobotno popoldne. Dajmo se spomniti zdaj še enega totega reporterja Milana iz letošnje sezone, seveda iz tistega časa, ko je bilo kar prepovedano ležati in hoditi po travi v parku. Seveda je bil tam z mikrofonom tudi Toti Milan. No, spomnimo se.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jutri bo pri Nanoč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za oper Nanoč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zadino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na onim mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo do te arije naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, za to pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, ne, ne, kot obiskovalca.
2: Pač... Ja, pa tudi obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in se rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, ali kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res da razlog za to odredbo, nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližejo travo, kaj to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kurac toplo div, pa vse živo rase. Se se niti vleš, ne, mož brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeli, kamo li da na travo, ker to se lavo še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, ni tak, v vsakem primeru, vsi, ki boste šli...

0: Želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njega.
3: Toto jutro, usak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Hej, male in velike veveričke!
6: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
5: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.

0: Olena v Lenartu.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Za mnogo je konec dopusta, ne bi kazali na očitno.
2: Ja.
1: Hitra jutranja debata. Pozabljene poletne obljube samemu sebi. To je mogoče tudi tak ideja, ko pridete v pisarno, ali pa seveda, da malo podebatiramo tudi v SMS-ih na 051-220-220. Tak da, pozabljene poletne obljube samemu sebi. Katera je tvoja, Ema, katera je tvoja, na tem seznamu Jäger, pa ne lažita se.
3: Ok, pač moja, da bom naredila CPP med poletem.
2: Ok.
3: Smo predstavljeni na konec leta.
1: Pač, pač enkrat. Ne, nismo rekli katerega, pač konec leta.
3: Ja, točno, mogoče nas je.
1: Lepo, ok. Vredo.
3: Ja.
1: Jäger.
2: Ja, da bom športno bolj aktivn. Da bom hodil vsaki večer laufat, ko se bo zmračilo, pa bo temperatura padla. Bicikla nisem vzel za štendera že. En mesec po moje, ali pa še celo kaj več, tako da slabo, slabo, ampak bil pred poletje sem bil pa ful.
3: Ja. Res, ja, poznal se ti ful.
1: Ampak ni to nekaj, naj meni tak smešno, pa zdaj se verjamem, da so taki športni navdušenci zunaj, ki tudi na dopustu, ampak ko jih vidiš, ko na dopustu grejo z novimi teniski,
3: ja.
1: No, ko se obleče, no, slavpajo. Zjutraj s kruhom celi zlimajo.
2: Ko bi ti vedel. Tudi to je bilo, na dopustu sem se vas odločil. Hodil v jutro laufat. In prvo jutro, ko smo se zmodili...
1: Zakaj?
2: Drugače tudi, ampak glej, imel sem se zraven. Prvo jutro se zbudimo, zgodaj sem se zbudil. Mm-hmm. Dobro, ajde, dajmo izkoristi, danes sem šel laufat. In sem res laufal.
3: Bravo.
2: Drugič sem šel laufat, pa sem prišel tak, mislim, da sem naredil kilometer pa pol. Pa, veš, ko sem mogel obrniti. Tretjič sem pa šel laufat, ampak sem bil tak malo pozdan, pa prej, ko sem se že oblekel, je prišla Neva, pa rekla, joj, samo po kruh idi. Šel dol, sem kupil kruh, prišel nazaj gor, sem rekel, dajmo, pojesti zajtrk, pa gremo na plažo. Tako bi se, da sem šel po polni tekaški opremi samo kruh kupiti.
1: Lepo, ne? Dovolj je, da te je nekdo videl, pa si mislil, da ga buti. Drugače je narekel raka, zdaj pa on tukaj laufa in zdaj on to bo vsem pokazal, kak je on športni. Pa, pa vseeno nam je, razumeš? Vseeno, glej. Laufaš ta, laufaš tvoja stvar, samo ne se afnari. Zdaj
2: nisem se afnaro.
1: Jäger. Tak
2: da ja. Dobro, ja, reda.
1: Lepo. Ja, moje so praktično skoraj vse povezane s prehrano. Zabljene poletne obljube.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
15: Tradicionalno svež.
16: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
15: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
16: Pomurski sejem.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Pomagajte mi razvozlati en velik misterij, drage poslušalke in poslušalci. Lahko tudi ti pomagaš, Anja.
2: Okay.
1: SMS na 051-220-220. Torej, v trgovinah imaš pri kruhu tiste plastične rokavičke, ne?
2: Ja.
1: In zraven kruha je ponavadi tudi koš za te rokavičke.
2: Tako.
1: Ja. Potem je koš ponavadi še pri izhodu iz trgovine, odvisno v kjeri trgovini si.
2: Tudi to je res.
1: Dosti jih ima. In potem je koš ponavadi še zraven vozičko zunaj, ko voziček oddaš.
2: Res je.
1: Ponavadi. Tak da, kak je potem mogoče, da je v 3/4 vozičkih še vedno rokavica not, še vedno račun, še vedno neka vrečka in ne vem kaj vse. Vedno, ko grem v trgovino, iščem, bom našel kakaj vozek, ki nima nič not in je zelo težko najti. In potem pač vzajem tistega, pa pobašem vun, pa dam v koš, ki je zraven.
2: Tudi mene to moti.
1: Tak da, če kdo ve, dajte pomagati razvozlati ta velik misterij. Nič bete na 220-220.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: To sta videla, kaj pa je kupil bazen, pa je za 800 jurjev zlata našo.
2: Ja, to sem videl, evo, Francuz neki, ne?
3: Res?
2: Ja. In bolj sem celo bral, da imajo tam tako zakonodajo, da so sicer preverili palce, imajo neke štemple, tako da niso vkradene, ki jih tudi dobe ni prijav. Pač nekdo jih je tam zakopal, prejšnji lasnik je že umrl, tako da so njegove. To je to.
1: 800 jurjev.
2: Kaki bazen ponavljajo.
1: Kok je ura ICB, ja, ne, da bi za vsak primer. Se ti nazaj zakopajo, trava tudi zraste.
2: Je seveda, ja.
1: Probaš. To boš imel globok bazen, tak je ne, 3 metre, jaz mislim, ker idi not, ker...
2: Ni samo globok, ne,
1: dobrižnica. Samo vreže. Ali pa, da je tudi na Kitajskem, ko na letališču, veš, ko imajo kontrolo prtljage, in je en kovček, pa tak poslušajo, pa kaj te... Tak še bolj poslušajo, pa se ven iz kovčka oglašal glas. Sem samo navaden kovček, ne me odpirat. To je, da so odprli, ne? In pol gotovili, da je gospa pač dala noter, pač ta zvočnik, ki je to ponavljal veno, ker jo je skrbelo za njeno osebno kozmetiko, ki je bila noter.
3: Mislim, pametno.
1: Ja, zaradi kozmetike pa res.
3: Si jom še jazno, bobla.
1: Samo ni to butasto. Valjda, da bojo odprli.
2: Jaz se jih to. Kje ima še kakaj kovček, ki govori? Valjda, greš pogledat v enot.
1: Ja. Moralo ven nekaj špricniti, pa bil list, pa v listek biti not, ali pa da bi se spremenilo. Sem ti rekla, ne me odpirati, samo kovček.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, pojšter vam predvaja zvoke, ki bi naj izboljšali spanec. Uh-huh. Zdaj pa pazi, kakšne zvoke pričakuješ za boljši spanec ti, Anja?
2: Kakšne valove, ja. Dež recimo, kakšno mireno glasbo, kaj ja. Takega.
1: Ali pa ventilator, ko je na enko, ne, pa lepo znam. Ne, pa spiš, kot top. Zdaj, ti hoteli so šli v eno drugo smer. Vzglavniki vam lahko predvajajo štiri zvoke, in sicer zvok priprave džusa. To že ne vem.
2: Okay.
1: Zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo. Recimo, ambientalni okay. zvok kavarne, to mi je recimo še najbolj normalno, ne, tisto, ko cingle, ja, ja, kozarci, pa, tako, pa nekdo se meni.
2: Rupotstv.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. In pa zvok cvrtja slanine.
2: Ne.
1: Ja.
2: Prav to.
1: Pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
2: Ha.
1: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kak lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedo ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
2: Tak da, ja, glej.
1: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes da narediti.
2: Točno tak.
1: Cvrtje slanine v pojštru.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

Rush It With. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Tu so dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji Z. Svet, v katerem živite, vi, Ema, je precej drugačen. Hvala, da nam ga pomagaš. Razumem?
2: Ja, se vidim vedno.
1: Ker se... Ne vedno.
2: Včasih je dobro, malo pustimo.
1: Okay. Torej, na seznamu tvojih dilem danes je...
2: Ali je palec gor kot emoji še vedno normalen odgovor?
1: Absolutno.
2: Ne, ni.
1: Kak ne?
2: Ne.
3: Sploh da je, sploh da je bil.
1: Ja.
3: Res?
1: Ni bil.
3: Ne, pač
2: ne
3: napiše...
2: tak hloden, agresiven.
3: Ne, zakaj OK jaz napišem, pa je dobro.
2: Ne, spol, nisem... to je druga debata, OK.
1: OK.
2: To
1: se
2: ne bomo
1: Ker te moraš, če hočeš bolj nežno, moraš OK napisati.
2: Točno, bravo,
1: Kaj? Ja, prosim, lepo.
2: Se to so imeli že, delimo glede tega.
1: Ja.
3: Se ne spomni, ali pa me ni bilo, hvala Bogu.
1: Cumal si, ziger si cumal.
2: Ja, ampak prosim, palec gor.
1: Ja,
2: ne,
1: je to normalno.
2: Ker pač ne tako agresivno, pač tisto, to mi nekdo da, če hoče, da pač končava prijateljstvo, ali kaj.
1: Res?
2: Tisto konec odnosov.
1: Res?
2: Ja.
1: Če ti kaj ga vprašaš, ali je konec prijateljstva, pa te obožne palec.
2: Ja ne, po nekem času, po pogovoru ti da samo.
1: Ti moraš vedeti, ja se pa strinjam, da je to od nekdaj velja za zelo agresiven znak, ker spomnimo se, dobro, vidva se ne spomnita, ja se takrat
3: se, ko so osnovno
1: šolo, ja, ko so bili gladiatori in je en že skoraj bil pokončan na tleh in je potem... Cesar dal tak poševno, ne, in če je obrnil palec dol, je to pomenilo, ne, če pa je dal gor, pa, ne, med tem pa so se ostali vsi drli, naj bo, ali pa, daj ga. Skratka, ko komuniciramo z generacijo Z, tako. Bodimo previdni z emojijem palca na vzgor.
3: Tako.
1: Ker bi kdo razumel to kot agresijo.
3: Ja, in konec prijateljstva in vse.
2: In to okay. Je ote v poslova.
1: In hkrati, vem tudi zdaj jaz, ko recimo se veš, kak komunikacija doma iz zgornjega v spodnje nadstropje dosti krat poteka prek telefona. Ne, ker ne moreš, ne da se ti iti gor, dred se nima smisla, ker ima to tak slušalke gor, ne. In potem, ne vem, lačen sem, če pošljem palec gor mu, torej agresivno rečem.
3: Ja, pridi si pa si naredi.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba maš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

sun go down over the seven seas.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: into you. Tutti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio Maribor. Ej, reka,
1: ej, reka. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!